Onun masilerle onarmı gama ikarın esle kınak tonu ya kavkattan nerdüne onan ne kınak to zero king mi gama nu ya kınak to anora kınak to anne mi to animatik kattan lugu onan ne kınak to tu king ani nu ya kınak nerdüne anora kınak to anne mi to animatik kattan lugu onan ne kınak to one bagnak to mi nu ya kınak nerdüne anora kınak to 15 motik kattan lugu onan ne kınak to 3 kikertak jar mi nu ya kınak to anora kınak to anne mi to animatik kattan lugu onan kangnak doktu kang suga ping minu ya kangnak to anurang na luni orang na misri moti ki katak lugu onang na kangnak dok 3 miti matri minu ya nak to kannang na suga ya gud luni onno anurang na tuni gang mi toni moti ki katak lugu onang na kangnak to 1 ik per tu minu ya nak to makura luni kanni linga nang mi luni onang na kangnak to 0 iluring minu vut tak palya nak to anurang na to ang na mi toni moti ki katak lugu onang na kangnak to 0 sanaga yang minu wutak palianak to anurang nerduni orang namitwani motiki katak lugu onang nakang nerduk zero.